Jam 13:09 Barakat Tanpa Mirang Wonten Kraos nggih Suara Budaya Malang Egang sampun kula kancani panjenengan tamtunipun nggih. Hopus di budi yo. Lah iya wis tak kancani maksudnya ya.

selamat sore Kang Hari ya. Ayo goyang-goyang bareng Kang. Golek keringet. Sesal yono ning kene ya. Tete aja selamat sore. Request lagu Om. Pria idaman. Ngene iki cocok. Mariawati juga goyang. Selamat sore. Awas dengkein. Dengkein enggak. Dengkuli apa.